ipak su mi vkrali i ruške i cvetje, i črve i mrve i sekaj je moje, sam stari škrlačec, nisu zejtje.